0: Ramadan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere tepa kukua

0: Kuchikumi, msaa mkatoneze mwenda pa uvafika radio. Kula msaa kwa mna Uganda. Necha msesingabe, necha samarikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Ne mkwebaza, ajotu isiza kwa engaro emisana gona kuno olwari. Nuzea Ivani Mulindo, of course, mba nyingi deo. Nukuma kwa chisingo kuvaa kwa musika yewe mizaji. Of course, wanomda mkwanga na Uganda. Kulikoro wa Afrika, teko sa ane wali edi kulukaro Rwavulaya. Ngatani kideko wali mpaka, eza seka fakagame kapu. Ezi inge, ezi gena masu wali mda mkwanga. Edi ya Rwanda, unakuno olwari lo, atimi ya Vipaza. So kubanga, tumwa watu chiki andada munte katekeno. Baga kwena musika, saa zigena kubira kumi, eza kaungezi. Gabatuka ne timi ya Gomahia, ukuvaa kwa wali mda mkwanga. Kwanga ya Kenya. Juki ya timu ya Goma hiya basi ukubanga bangula game yabu ya soka basi ukubanga bakuya timu ya APR kuva muda mugwanga ya Rwanda goza ya tano akubwere atenga timu ya Vipers bamune basi ukubanga kuba timu ya Guard Republican goza ya satu akubwere avuko kwa Faruk Mia ne Karim Watambala ngatebera timu ya Vipers. So na kuno olalero timu ya Vipers baga kubanga batunka ne timu ya Goma hiya giza kubanga tobole batangaze misaje yawe jigeza kubanga ate bava mu kibinja echo echa Sekafa Kagame Cup ejo maguno gwa 12 ama 12 mukaga juki mtende timu ya Vipers yavuna tegeza anti agenda kubanga kusemba kaze za CAF Kagame Cup uza kubanga tumbo ya betika tekera ne qualifiers za CAF Champions League ranga timu ya Vipers basi kubanga ate bachika igwange na Uganda ndera munte katika ngabwe tambula kusaidia. So nakuno olalero sawa 10 timu ya Vipers agenda kubatunka ne timu ya Goma hiya ukuva kwa ali mudamu gwanga ili ya Kenya nenga mudeo kao angangeze ko wali eri muda mugwanga eri ya Scotland mchuka Grassol wali emisa ujiri eja Commonwealth yona kuna oralero bana Uganda bagena kubera batanu bana mbili bagena kubera musike yona kuna kuliko David Otim onono mu azanyo mzayo guri ogwa wrong jump eranga agera kubera mu qualification unakuno orali atenga ali manakai neche beti morini nabo bagera kubera musike mu mbiro eza meters orunana sazigera kubera satu lera chika 15 eze cho cho nakuno orali ero then akusawa azigera kubera nya lera chika 5 Rebecca Cherengati ne Jori Choprok nabo bagera kubera musike mu meters omutwalo gumu eje misinde kudo rwabachara wali muteka tikanga tumulo wetambula ya Commonwealth Games zigenda maso wali muda mugwanga area Scotland amuchibuga Grassroot erenga team na ne team yegwanga eyokubaka ya Ukraine of course bakuno olaye bagera kubera musike ngabatunka ne gwanga area Jamaica juki ya team yegwanga eyokubaka bajyenzo kwita ya Ukraine bakaza games iri 2 na 2 aranga game ya soka baso okubaka kuba egwanga area wose bwali mugwa 15 mwenda ku 15 then onako oregoro baso okubaka kubi egwanga Trinidad and Tobago bado obugo bakinana ku mugwa 13 nakuno olalero baga kuba tunkane gwanga ili ya Jamaica wali munteka tikanga tubole wetambula ya Commonwealth Games 2020 mukaga zigenda maso wali munda mugwanga ili ya Scotland juki ya munteka tekeno gwanga ya Odia Australia ni gwanga cha sizo kuba ali kunganya emidali ya mingi ya kunganya emidali jiri 39 atenge gwanga ili ya Bungereza bakunganya emidali jiri 19 gwanga Scotland bakunganya emidali jiri mukaga mirambira ngana fe ngene na fe wano gwanga ili ya Uganda batulido kubanga tobole yao tuwangule omudali gwa fuguna sokia dala wali muteka teka ngabwe tambula anadala kusaidi eyo muteka teka eyo ya Commonwealth Games jukila nuhu bate unendo omukubi webikonde yasodo kubanga tobo yao ya isewo kusuga mtenda agwa kona finals kufalo kubanga te ya kubi omuindi kata amutile miguwa na kiza kubanga tobo yao atangaza emkisa je kiza kubanga te wangulo mudari anadala mupaka ezo eza Commonwealth Games 2020 mukaga ngangeza kwa alieri kuluka Rwavulaya era mu nteka tika transfers ajukira ama clubs agenja uro gadi mukore katika sone ja ya 2020 mukaga 2020 musambu sawa yona timu ya Real Madrid meroke dokubanga banjo mvuko ya ndia monde kubanga abegatako paka mwaka gwa 2023 mugumu jiko mvuko no ya ndia monde wadi amala gata mwana tisayo yona meroke dokubanga igatari ku timu ya PSG nechika mantibane medu kubanga bakanya ne timu ya Ripiziki bote nasa wagene wale ku timu ya Real Madrid abengaiza kwa kubanga te mpira gala kubanga kusambira kusaidi eyo nenge unaku olalero beko de kubanga te bamwanjura wale eri ku timu eyo ya Real Madrid wali muteka teka ngabo etambula kusaidi eyo timu ya Liverpool na besayo na chigamanti bala mala ko weekendo bagala kubanga amaliza ovumu ko Bradley Barcola aso kubanga te abega tako ya wale eri ku timu eyo ya PSG amudamu gwanga ya France jike mega kawo ovumu ko Bradley Barcola yavaa nategeza timu etegefu kubanga signing ndagano mpya okubanga asigala ku timu eyo ya PSG so timu ya Liverpool gamka gama clubs obori yao agoreke do kubanga ate gama izo mvubu kono aso kubanga ate abega tako wali munteka teka ngabwe tambula andadara akusaidi eyo umutezo wa timu ya Arsenal Mikel Arteta yavina tegeza ate sayo na bali redo kubanga tobori yao bagolo pre-season friendlies zawe inanga unakubigela enakusomezigela kubera nga rumo omwezi gwa August bagakuwa batunka ne timu eyo ya Ajirona kuva kwa ari munda mugwanga irasperera wenyogerera abuko kuri Pierre Inkepia abuka vikita vokareze no vuka kai Havertz basodo kubanga toboryao bamaze kubanga bega tari kutimia Arsenal wakati mukwerekatekera game yeyo yogerera kubanga basambera kuzomwe zingalumo omwezi ogwo ogwa August yente katike ya Priso yemene bisingawo asajigera kubera 5 paka mukaga amu program the Panthers ifani mulinda bere bulungi bwera.
1: Oke tuyanza nyo Ivan Molinda vili mstike yibye mizanyo hamauli aga singa kukwago weba chate tuja kuba tugafuna mauli aga gendo kubate nga ganda kuna ena nga unakuralilo mstike za tena angi mba sivu lile wano unakuralilo nenga mwena babatebe kumite kumukutu okufama witondo bie kwanga evi nja uluba nafetu wagala nyo mwebale kutuagala mwebale kuuliriza mkutu mwebale kutugoverera abali mitala wa mayanja Haj Moses Achazari mu South East London Haj Ali Kasoma Center mwali mu London UK ne Haj Zahara Kasoma mwebalegena maso nokubatenga mugoberera ate wano mu Uganda mu bitundu byegwange byenja olo mwena jamusinzira kubatenga mutuuliriza Haj Hindu na bitakali watuba Haj Mariam Nakaita Dr. Haj Abdul Hamid Lumu ali Kawanda mwebale nyo kubatenga muuliriza Haj Umar Magala ali mukono na suti Haj Ahmed Yawenti na Chigowa Haj Zubairi Mwanje ali mchitendi ne mukadde mama Haj Sara na kugandege mwebale kubatenga muuliriza jaja wango mulungi jaja afuana alonga wechileka sako Imam Haruna Nsubuga ni Amir Ali Nsubuga mwebale kuuliriza.

0: vitamins muenda. Engano ya spray megonda. Irange kwezo mutono. Sange musupamot.
1: Zama kama usanyo. Ngeko kunyibiru gozo.
2: Gopkazi ngo ya karo kupanjabaru. Tomo manyambiru vya gulambere. Mwala. Ufunoru utawo.
3: Tomo manyambiru ya kusuitiza.
2: Umwezo kusuka. Uwande. Useseme. Umutunuli lebuwa tunula ube.
1: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu.
4: Banange wa sheki mnyambe, omsaja mkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chaniba digita.
2: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huza do wabawu mukamawi. Mungu anezo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za amu habana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli habana wa mwake mungu.
3: Chengira.
1: Buriru nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kule makago isirama maru. Mu program namwa tulira.